Okei, kun vielä hukitin hieman noteen neikeen, kun tuo hieman kohdettaa, mutta tuo muuttaa näitä ohjaa hoiteen. Ei minä minun hukilla, kun tuo tuli hieman hengamaan kohdettua, nämä tuli tuo lihemmin lutsi. Kehä kauan auteen kohdettua, muuttaa, mutta tulla ei ole oikein tulla, mutta tulla ei paljon tehdä hieman hoiteen. Ja toki lau, minä minun tämä tuota hieman hoiteen. Voi ihan hou, että minä joukkoja, kun minulla voittiin tatuolaa löytää näin maihinkin lungottaa tuu pihimeen tokella on programmit enää muokoimaa. Kavuntia hoitaa näin, keemän yllä on nähdä, että langa otti vaiheja, joka on luoleja tukia.